mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai toate, căruia roagă-te să mântuiască

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc Mângâietorule, după adevărului care pentru tine și pe toate le împlinește. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este purgă. Unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei ștecat Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul l-a iubit, cele ne-arătat și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vătos decât zăpada mă voi albi. Auzi de mei vei da bucurie și veselie bucuroasă, oroastele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de legii căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot ne vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschidem gura cea înțelegătoare a inimii și buzele cele materialice spre lauda Ta, dumnezeirea a toate, una în trei lumini, ca să scânție făcătorie de lumină cântare de mulțumire. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție, ca să arăți nemărginirea bunătății Tale, Treime nemărginită într-o putere, L-ai zidit pe om care este numai chip de țărână al puterii Tale, celei stăpânitoare ziditorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mintea cea fără de început, născând pe cuvântul cel împreună veșnic și strălucind pe Duhul cel împreună fără de început, ne-a vrednicit să ne închinăm unui singur Dumnezeu după ființă, de un chip în trei ipostasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te-ai în rugul lui Moise cuvântul al lui Dumnezeu ca niște foc curățitor, dar nearzând nicicum mai înainte, închipuind întruparea Ta cea din fecioară prin care pe oameni din nou i-ai zidit.
3: Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Pe Tine, Stăpânul cel unul și întreit strălucitor și a toate lucrător lăudându-Te, cerem curățire de păcate și de ispite, Dumnezeule cel nemăsurat în putere, de să nu treci cu vederea pe cei ce cu credință slăvesc bunătatea Ta. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! O dreastă din Tatăl s-a arătat Dumnezeu cuvântul ca dintr-o rădăcină fără de început și în tocmai puternic împreună cu Duhul cel de ofință și dumnezeiesc. Pentru aceasta noi credincioșii slăvim o domnie întreită după fețe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe Tine, Treimea cea una stăpânitoare, firea cea întreii postasuri de aceeași slavă și de ofință în chip neîmpărțit și despărțit, toți credincioșii Te slăvim și închinându-Ne cerem iertare greșelilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de schimbare, făcându-Te asemenea oamenilor întru toate cuvântul al lui Dumnezeu, din curata Fecioară ai ieșit în chip văzut și tuturor ai arătat stăpânia dumnezeiască întrei strălucitoare și una după ființă ipostasurilor celor neschimbate. Miluiește, Treime Sfântă, pe robii Tăi, cei ce au greșit și primește milostive pe cei ce se pocăiesc și de iertare îi învrednicește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletele noastre cele înrăutățite de păcate, îmbunătățește-le prea curată născătoare de Dumnezeu și curățește greșelile celor ce Te laudă pe Tine, mireasă a lui Dumnezeu. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Unim între lumina toțiitoare, dumnezeiești, stăpânitoare și mântuitoare a toate, pe cei ce Te laudă acum păzește și mântuiește de necazuri, de patim și de toată răutatea. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Fiind lipsiți de cuvinte binegrăitoare despre dumnezeirea Ta, cea între lumini și necuprinsă de minte, Te lăudăm pe Tine, iubitorule de oameni, Doamne, și preaslăvim puterea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe pământ ca și în ceruri, cu cetele celor fără de trup, unime și Treime, neîmpărțit, Te împărțim pe Tine și cu dragoste Te slăvim, ca pe ceea ce stăpânești toate cele ce sunt, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. De slava părintească, îndepărtându-Te la a noastră sărăcie, Te-ai pogorât de voie întrupându-Te, Cel ce ești mai presus de ființă și pe toți i-ai înălțat la dumnezeiasca slavă ca un milostiv. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție! Fire începătoare de lumină, Treimă în fețe și unime în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea Ta. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție! Fire începătoare de lumină, Treime în fețe și unime în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvind dumnezeiasca stăpânie cea una pe firea cea întrei luminători, minte și cuvânt și duh, ne rugăm ca să scăpăm de ispite și de necazurile de tot felul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luând ca chip firea oamenească din Sfânta Fecioară, cuvântul al lui Dumnezeu ne-a învățat să lăudăm pe o Treime în unime, de un chip și de un scaun. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie cea însă stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie cea însă stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cetele cele înțelegătoare ale frumuseților îngerește, laude pe Tine, stăpânie, una între lumini, cu acelea și noi cu gori de țărână, ca pe una a toate făcătoare, cu cântări Te lăudăm și cu credință Te slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În chip negrei de cuvânt, cuvântul cel născut din Tatăl Soarele, ca un alt soare mai înainte de veci a răsărit mai pe urmă din Fecioară și ne-a învățat despre Dumnezeu, cel necuprins cu mintea, unime între fețe, Treime de oființă, unime între ipostasuri, ceea ce ești fără de moarte, miluiește pe cei pe care i-ai zidit, arzând răutățile celor ce greșesc și luminând inimile celor ce laudă bună milostivirea Ta, Dumnezeul nostru, slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. mai luminată decât focul și mai lucrătoare decât lumina este mila darului Tău, Stăpână, arzând păcatele oamenilor și răcorind gândurile celor ce laudă măririle Tale, născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție, graiurile dumnezeieșilor proroci, ascultându-le numai pe Tine, Dumnezeul tuturor, ca cel unul în trei fețe, Te slăvim așa strigând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu buze de țărână noi împreună cu cetele cele fără materie, cu cântări Te slăvim, Treime Sfântă, într-o unimea ființei strigând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce a zidit pe Adam ca să-l zidească iarăși, s-a întrupat din Tine preasfântă în chip văzut, îndumnezeind pe oameni care strigă așa, binecuvântat este rodul pântecelui Tău preacurată. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție, pe toate le ții domnească stăpânie fără de început, ceea ce ești întreită și una și o cărmuiești cerul și pământul. Pentru aceasta pe mine cel stăpânit de dragostea Ta, pururea mă păzește ca să cânt Ție. Toate lucrurile Domnului le odați pe Domnul și-L preanunțați pentru toți vecii. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție, cu razile cele izvorătoare de lumină ale soarelui cele întrei strălucitor, învrednicește să se lumineze inimile celor ce laudă pe Tine și acum dăruiește pururea tuturor celor ce slăvesc cu cântări și cu cuvincioase credință slava Ta, ca să vadă pe cât este cu putință frumusețea Ta treime și unime pentru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Fă-mă locașilor razei Tale, celei cu trei străluciri, făcătorile de bine iubitorile de oameni și al împărtășirii și al unirii, și arată-mă neatins de vrăjmașii cei nevăzuți și de patimile trupului, Stăpâne, însuși stăpânitorule Dumnezeul meu și Domnul Slavei, ca să Te laud cu cântări într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Lumina cea dumnezeiești și stăpânitoare, răsărind din pântecele Tău, Fecioară Maică Preacurată, toată lumea luminat cu lumina cea între luminători, și pământul ca pe un alt cer l-a arătat celor ce cântă. Toate lucrurile Domnului le odați pe Domnul și-L preanunțați într-o toți vecii. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție, nu putem noi, cei din țărână, cu măreție să Te cuvântăm și să Te lăudăm după vrednicie pe Tine, pe care serafimii neîncetate laudă într-o înălțime, dar îndrăznind Te slăvim ca pe Stăpânul tuturor și Dumnezeul cel prea iubitor de oameni. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție, de durerea trupească și de pătimirea sufletească mântuiește pe cei ce Te laudă treime una și nedespărțită și învrednicește-i să rămână nevătămați de toate ispitele lumești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dumnezeiască stăpânie între lumini de o potrivă puternică, cea care pui înainte putere, frumusețea neschimbată a bunătății cele din ființă, dă robilor Tăi dezlegare de păcate și izbăvire de ispite și de patim, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Minte și suflet și frământătura trupului, luând Dumnezeu cuvântul din pântecele Tău cel preacurat, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat om cu adevărat și pe om părtaș al ființei cele dumnezeiești, a Evei l-a arătat.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lumea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Aia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cel ce chipul nostru ai luat și ai răbdat crucea trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină prea Sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adusă și că purtarea Ta de grijă o și stăpânește, care după alte nespuse binefaceri Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dăruit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne-ai lăsat pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pe zmuitorul și pe împerzătorul să-și râdă de noi. Că știi îndurate câtă pizmuire și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarele Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare, înșelându-ne în multe chipuri, am greșit și cu rute pofte și nefolositoare și vătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie, sau cu iuțeală, topitocerește, ponindu-ne amâniat pe vreun frate al nostru, sau cu o limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Din întărătare sau din deprindere nebunește am alunecat, sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte și din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dăruiește bunure, deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip de săvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici să Te lăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților lăudaților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Să ne rugăm.

Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, și pentru cei ce ne urăți și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri.

0: Adormiți, părinți și frații noștri de slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Este bună mireasă, pentru mireasă pe care prinduce efectul ceva în peste cerul timpului nou, harul prea Sfântului Tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. O să ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preaînalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și semânța lor dintre fiii oamenilor. S-au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Iubință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit, tăruiește și cu crucea Ta putește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. În durările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dărindu-le lor biruință asupra celui potrivit, având ajutorul tău armă de pace, nebiruință, biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plătitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea dreptmăritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru schip și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Slavă întru și de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru și de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru și de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cu ți-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu.

Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplută sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnind mă umblam. Ușalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am sperit foarte. Răcnita de suspinare inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie greau de șerteșuni și vicășuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu-și deschide gura sa. M-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, nu nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au sămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este porulea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi griji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. S-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept și ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineața însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bine este mila atât decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te vei binecuvânta în viața mea și în numele Tău vă ridica mâinile mele. La deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vă lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit nedreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrava rânciile mele de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părțiturilor vor fi. Iar împăratul se va vestili de Dumnezeu, lăuda să va tot ceea ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Tu s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Să umplu de rele sufletul meu și viața mea de viață, apropiață, cu Tine am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajunsem ca un om neajutorat între cei mulți lobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O suma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns în rucinele lor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-o-mi către Tine, Doamne, toată ziua întinsă-mi către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vă scola și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta, de la mine sărac sunt eu și năstânele din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar rămas smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat-mă o capă toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtată de ele mele pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele.

Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, preacurechea Ta, spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și noitate de răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta. Pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți sperirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostine, Domnul, și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se vei ține și în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăritele de apusă depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milu Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele ca floare câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de porunci ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtoate care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, când mendicei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a făcut în întunerica morții și din viață, deschide Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de mult cugetat, am luat toate lucrurile Tale la faptele mâinilor Tale, m-am gândit. Mințeam către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat, de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu te întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineața mila Ta, că la Tine mea dăiești, arată-mi cale pe care vei merge, că la Tine ridicat sufletul meu. Tapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Voltor cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiești în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Robul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu har.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbivori și vor pieri de la fața ta. Tu ai făcut judecata mea și dreptatea mea și tu dai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Iertat-ai neamurile și a ferit nelegiuiții, stins-ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-a lipsit de tot săbiile și cetățile lei sfârmat, pierită pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac cătita scaunului de judecată și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivite în necazuri. Că nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte, nu a uitat strigătul săracilor, miluiește-mă, Doamne. Vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta. Căzutau neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au spus să s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată într-o faptele miilor lui, s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scolă-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecat în neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitori peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul? Se prind în sfaturile pe care le gândesc că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său. Iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtată cel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui, spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina de neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Se la pândă ascuns cu cei bogați ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui pe cel sărac privesc. Pândește din ascunziș caleul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri și se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitată, Dumnezeu întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu înaltă, semâna ta nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce am mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău păcatului va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor, a auzit-o Domnul. La râvna inimilor a luat aminte urechea ta, judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletul meu, mântă-te în munți ca o pasăre. Iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au surpat ceea ce așeză, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, pe cel ce iubește nedreptatea, își urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși laturi, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptate, iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în mărele au grăit. Ierdeva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cel ce, pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări. Deci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domnul. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de șapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Dar atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegii, sunt nimici și nepretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea. Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-mă asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă, voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucurasă-vă inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului Cel ce mi-a făcut bine. Și voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt. Zis acel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urâți au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este Cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este Cel ce înțelege sau Cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebni s-au făcut, nu este Cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepti toți cei ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul, nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădăjdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, îmbucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele Cel Sfânt al Tău? Cel ce umblă fără pricană și face dreptate, Cel ce are adevărul în inima sa, Cel ce n-a viclenit cu limba lui nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui Cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapă de argintul său, nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac, păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zisam Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțite s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mei au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică, binecuvântat voi pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea, văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășui într-un nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnici și mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia amintele la cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte, cercetate inima mea noapte cercetată, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăi pașii mei, eu am strigat că mi-a auzit Dumnezeule. Dacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele minunate, familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva dreptii tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă. De față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine vrăjmașii mei, sufletul meu l-a cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgândindu-mă acum, am conjurat ochilor și a țintit ca să mă plece la pământ. Apucat-o m-au ca o leogată de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică ei, zbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia Ta de vrăjmași și mâinii Tale. Doamne, desparte-mă de oameni acestei lumi ce și-au parte în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile Tale. Săturatul sau fiilor și-a lăsat rămășițele pruncilor, iar eu într-o dreptate mă vei arăta feții Tale. Sătura-mă voi când se va arăta slavă Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: S-a binecuvântat în numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce chipul nostru ai luat și ai răbdat crucea trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

pe cine cauți? Ea le-a zis, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei, Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Iar ea gândind,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Ai vrutos mă scoală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție. Eu nu i-am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încă drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, întru fără de legea mea zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propriu mă vei cu isopri și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzile mele vedea bucurie și veselie, bucuroase, vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepădau de la fața ta și Duhul tot cel sunt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și că Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valima mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei este lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot unde fiu nevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se sidea spre zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Voia ta, Doamne, într-un vârtoșarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare. Pentru aceasta ne-a dat, trecând Israel, cu picioarele cântăție, cântare de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Osândit-o s-a tirania morții prin lemnul crucii, cu moartea ta cea nedreaptă, fiind tu osândit, Doamne, pentru aceasta, Domnul Întunericului, nebiruindu-te pe tine după dreptate, a fost izgonit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Iadul apropiindu-se de tine și cu dinții neputând să spărâme trupul tău, fălcile și-a zdrobit, pentru aceasta, Mântuitorule, ai înviat a treia zi dezlegând durerile morții. Prea Sfântă

născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dezlegată sau durerile strămoașe Eva, că scăpând de dureri fără ispită bărbătească ai născut pentru aceasta, lămurit știindu-te născătoare de Dumnezeu prea curată. Toți te mărim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu singură te-ai arătat, Fecioară, și după naștere, că pe ziditorul lumii întrupat l-ai născut. Pentru aceasta toți strigăm ție, bucură-te. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, toți iubitorii de Hristos, să prăsnuim pe unul dintre sihaștrii ținuturilor muscelene, pe Ioanichie Sihastrul, cel ce s-a nevăit în peștera din Valea Chiliilor. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucurați-vă toți fiii Bisericii Neamului Românesc, pentru că schimonahul Ioanichie din mănăstirea cetățuia Negru Voda a fost prea slăvit de Dumnezeu și așezat în împărăția sa cea veșnică. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, cort de lumină purtător, făclie, biserică, masă și munte sfânt. Bucură-te, palatul slavei, dumnezeiesc lăcaș al lui Dumnezeu, bucură-te, zidul cel nesurpat al celor ce te lăudă. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cere să ni se dea har și iertare de greșeli nouă celor ce te lăudăm pururea pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, muceniță prea lăudată, Paraschevii, pururea pomenită prin rugăciunile tale cele către Domnul. Sfântă muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai arătat frumusețe mucenițelor, că ai surpat măiestriile vrăjmașului cu arma crucii și biruind cruzimea tiranilor prin chinuire, ai propovăduit credința cea cinstitoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iranul cel cumplit care se închina idolilor ciopliți a socotit că-ți va slăbi tăria răbdării, mucenițe, dar cu înțeleptele tale cuvinte a fost slăbită semeția lui. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, din sângerile tale cele curate se naște cuvântul stăpână, luând trup însuflețit și pe noi care am alunecat prin mușcarea înșelătorului, ne-a zidit din nou cu dumnezeiasca lui putere.

0: Împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
1: Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul tău cel atotputernic, Mântuitorule Doamne, și cu Duhul cel atoate lucrător și dumnezeiesc, toată puterea lor, întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii tale. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, fiind Tu înălțat pe lemn pentru noi durerea, ai răbdat de voie milostive, Mântuitorule, și ai răbdat rană pricinuitoare de pace și de mântuire, credincioșilor, prin care, bunule, toți ne-am împăcat cu Părintele Tău. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, Tu, Hristoase, m-ai vindecat de rană pe mine cel rănit la suflet, de mușcarea balaurului, și mi-ai arătat lumină mie celui ce de demult zăceam în întuneric și în stricăciune, că prin cruce, în iad pogorându-te, împreună cu tine m-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, prea Sfântă, te măresc toate cetele îngerilor, iar noi, după datorie neîncetate, cântăm și cu mulțumire te lăudăm. Bucură-te scăparea și ajutorul celor ce cu credință cer ajutorul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cine după vrednicie va lăuda nașterea ta născătoare de Dumnezeu, Fecioară, striga cu spaimă zidirea, văzând taina cea săvârșită întru tine, că în adevăr n-a născut alta Fecioară fiind afară de tine. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanitie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având voința luminată de Duhul Sfânt și mintea statornicită în puterea cea de sus, ai ajuns la nepătimire și la dezlușirea tainelor lui Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanitie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Năvălirile demonilor din războiul cel nevăzut le-ai surpat prin rugăciune și post, care ți-au devenit aripi ale sufletului atunci când Domnul te-a chemat la ceruri. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-te, înțelepte Părinte, cu puterea Duhului celui ce lucrează toate, ai surpat puterea celui tare întru răutate. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiescul Duh întărea slăbiciunea ta și a arătat-o luminată, închipuind foarte bine strălucirea sufletului tău curat. Tu, mucenița lui Hristos, fiind întărită de puterea lui Hristos ca un diamant tare, ai răbdat bătăile fără milă cu vinele de bou. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru dragostea către Dumnezeu tare ai răbdat în priveliște risipirea trupului și chinuirile cele amare și nesuferite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Singură Tu, Maica lui Dumnezeu, Te-ai făcut pricinuitoare bunătăților celor mai presus de fire, pentru cei de pe pământ. Pentru aceea grăim Ție, bucură-te!

0: Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Crucea Domnului ridicând înțelepte lui Hristos, L-ai și urmat fără șovăire credința, nădejdea și dragostea. Au fost virtuțile pe care le-ai împlinit și care te-au purtat către asemănarea cu Dumnezeu, căruia te rogi acum pentru mântuirea sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În sfințenie, trăindu-ți viața, te-ai arătat. Din scutecele Maicii tale ai fost dată lui Hristos și ca o muceniță pururea ai bineplăcut Mântuitorului tuturor, iar semețiile tiranilor, putărie le-ai călcat și chinurile cu adevărat bărbătește le-ai răbdat. Pentru aceasta, Hristos, împodobindu-te cu cununi în chip slăvit, te-a adus în cămara de mire cea de laudă. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință prăznuiesc sfântă pomenirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe o fecioară care singura între femei ai născut fără sămânță pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenește fericim că s-a sălășluit în tine focul dumnezeirii. Și ca pe un prunc cu lapte l-ai hrănit pe ziditorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc, după vrednicie slăvim nașterea ta și cu un glas grăim către tine roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare celor ce se închină cu credință nașterii tale preasfinte. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase Dumnezeule, cel ce nu ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-ai preaslăvit unele iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, spatele l-a dat spre bătăi cel ce s-a întrupat din fecioară, greșind robul, a fost bătut stăpânul cel nevinovat, dezlegând păcatele mele. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, stând la judecată înaintea judecătorilor, celor fără de lege, ca un vinovat este judecat și cu mâna de țărână este lovit peste obraz cel ce a zidit pe om ca un Dumnezeu și judecă pământul cu dreptate. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, așa precum Hristos, la plinirea vremea a binevoit a se naște în peștera din Betleem, așa și tu, Sfinte Ioanichie, ai coborât în peșteră ca să te înalți întru cel pe care l-ai iubit și a cărui cruce ai luat. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul te-ai sfințit lui Dumnezeu, minunate Părinte, prin El trăind și pentru El murind, având nădejde că vei învia împreună cu El în slava cea negrăită a împărăției celei de sus. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dobândind tămăduiri și daruri și vedenii, totdeauna izvorăște daruri dumnezeiești celor ce cu credință te cinstesc și aleargă la biserica ta slăvită. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, neavând cu adevărat nici de cum prihană și întinăciune și câștigând sfințenie trupului, ai văzut îngerii cu care împreună grăiai, slavă puterii tale, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O cât este de înfricoșător semnul zilei celei înfricoșătoare a mântuitoarei pătimiri, care a fost înfățișată ca într-o icoană în trup de femeie, crucea și trestia, cununa și buretele, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de nuntă ai născut fecioară și după naștere te-ai arătat iarăși fecioară, pentru aceea cu glasuri neîncetate, grăim către tine cu credință, bucură-te, Stăpâne!

Noapte neluminoasă ești, Hristoase, pentru cei necredincioși, dar pentru cei credincioși luminare ești într-o desfătare a dumnezeieștilor tale cuvinte. Pentru aceasta la tine alerg din noapte și laud dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Pentru robii tăi ai fost vândut, Hristoase, și ai răbdat lovire pricinuitoare de mântuire celor ce-ți cântă. La tine alerg din noapte și laud dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cu puterea ta cea dumnezeiască, Hristoase, prin slăbiciunea trupului pe cel tare l-ai doborât și pe mine biruitor al morții m-ai arătat, Mântuitorule, prin înviere. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Dumnezeu l-ai născut întrupat din tine, Maică curată, cu dumnezeiască cuvință prea lăudată, pentru că n-ai cunoscut pat bărbătesc, ci din Duhul Sfânt ai născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Împăratului și Dumnezeu, prea lăudată Născătoare de Dumnezeu, celor ce cu credință și cu dragoste te laudă pururea cu cântări, trimite-le curățire de greșeli cu ale tale rugăciuni. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele răcoroase ale munților, așa și tu, Părinte, în toată viața ai dorit să nu te depărtezi de izvorul cel pururea curgător al învățăturilor lui Hristos. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, precum a stat Ilie oarecând în peșteră pentru a se pregăti de arătarea lui Dumnezeu în Horeb, așa și tu, cuvioase Ioanichie, în peșteră te-ai pregătit să te întâlnești cu Hristos în împărăția inimii. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luptatul te-ai cinstită și ai omorât pe tiranul vestin, înțelepțește pe Hristos prin cuvinte prea înțelepte înaintea scaunelor de judecată. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având minte întărită, cu gând nespăimântat, ai rușinat toate chipurile de închinăciune la idol prin dovezile Scripturilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, învrednicit te-ai de sălășluirea cea înțelegătoare și de cămara cea de mire. Dănțuind dumnezeiește împreună cu fecioarele cele înțelepte Paraschevii, pururea pomenită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine te punem înainte armă nebiruită împotriva vrăjmașilor, pe tine te avem întărire și nădejde mântuirii noastre, mireasa lui Dumnezeu. Spăimântatul sau toate, dă-i dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă,

ce înot în valurile grijilor lumești și sunt înnecat de păcatele cele înotătoare împreună cu mine și la fiara cea pierzătoare de suflet sunt aruncat ca Iona stricție Hristoase. Scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, adus și-au aminte de Tine sufletele dreților cele încuiate și lăsate în iad și de la Tine mântuire cereau, pe care prin cruce ai dat-o, Hristoase, celor de dedesubt, venind ca un milostiv. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, cea Ta apostolilor deznădăjduise să mai privească spre casa Ta cea însuflețită și nefăcută de mâini, care fusese dărâmată prin pătimire, dar închinându-se mai presus de nădejde, pretutindeni Te-au propovăduit înviat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cine dintre oameni va putea să tălcuiască chipul nașterii Tale, celei negrăite, cea pentru noi, ceea ce ești cu totul fără prihană, Fecioară Mireasă dumnezeiască? Că Dumnezeu, cuvântul cel necuprins, unindu-se cu Tine, trup din Tine s-a făcut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Dumnezeu nostru, pe care în chip de negrăit L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu, nu înceta rugându-L să izbăvească din primejdii pe cei ce Te laudă curată, pururea Fecioară. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Ca o comoară ascunsă în pământ au rămas multe veacuri Sfintele Tale moaște în peștera în care Te-ai nevoit, până ce Dumnezeu a voit să le arate poporului binecredincios spre întărirea Lui într-o credință. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Mare bucurie au avut cei ce au fost rânduiți de Dumnezeu să scoată din peșteră prea curatele Tale moaște, Sfinte Ioanichie, și au dat slavă lui Hristos pentru darul primit, iar noi îți mulțumim pentru binefacerile pe care le primim de la Tine. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Lespedea cea mare pusă pe pieptul Tău, mărită muceniță, și piroanele înfipte în mâinile Tale, îndată le-a zdrobit Stăpânul, cu dumnezeiasca Sa putere, prin venirea Îngerului. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Ca pe întâia muceniță Tecla și pe Tine Te mărim, că tuturor ai propovăduit și pe mulți ai luminat prin dumnezeiescul cuvânt și ai îndreptat pe necredincioși către credința cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Se revărsa din buzele Tale adunarea cea curgătoare de mir a dumnezeieștilor dogme și lămurit învățai pe toți cunoașterea lor, Paraschevii, podoaba mucenicilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune mai nouă decât toate minunile, că Fecioara, fără ispită bărbătească, luând în pântece pe Cel ce cuprinde toate, la încăput fără de strâmtorare,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nu va mai putea încă stăpânia morții cu puterea să țină pe oameni, că Hristos s-a pogorât sfărâmând și stricând puterile ei. Legat este iadul, prorocii cu un glas se bucură zicând celor ce erau în credință, sosita Mântuitorul, ieșiți credincioșilor la înviere. Tremurat au jos cele de dedesubt, astăzi iadul și moartea de unul dintre ime, pământul s-a cutremurat, iar portarii iadului văzându-te s-au spăimântat. Iar zidirea toată cu prorocii bucurându-se cântă ție cântare de biruință, izbăvitorului nostru Dumnezeu. Celui ce ai dezlegat acum puterea morții, să glăsim și să strigăm lui Adam și celor din Adam, lemnul pe acesta l-a adus iarăși în rai, ieșiți credincioșilor la înviere. Sinaxar în această zi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel. Tot în această zi pomenirea Sfințitului Sfințit Mucenic Ermolae și a celor împreună cu el, Ermip și Ermocrat. Tot în această zi pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevii. Tot în această zi pomenirea Cuvioasei Muceniță Oreozila, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea cuviosului Ignatie Stironitul, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Apion, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfintei Mucenițe Ierusalima, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea târnosirii Bisericii Arhanghelului Gabriel, de cealaltă parte de Haldes. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Prin lemn Adam s-a omorât de voie neascultare, făcând însă prin ascultarea lui Hristos iarăși s-a înnoit, că pentru mine s-a răstignit Fiul cel prea slăvit al lui Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Pe Tine, Hristoase, Cel ce-ai înviat din mormânt, toată zidirea Te laudă, că Tu celor din iad viața le-ai înflorit, morților înviere, celor dintr-un tuneric lumină, Cel ce ești prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, Fica lui Adam cel căzut, bucură-te, singura lui Dumnezeu mireasă, bucură-te, cea prin care stricăciunea a fost depărtată, pentru că ai născut pe Dumnezeu, pe care roagă-L curată, să ne mântuim noi toți! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Luminătorul cel mai înainte de soare, ai răsărit lumii născătoare de Dumnezeu, pe Hristos, Cel ce ne-a scos din întuneric și luminează cu cunoștința de Dumnezeu, pe toți cei ce strigă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Deși ai trăit în Sihăstrie, în munții Carpați, departe de lume, totuși pilda vieții Tale a luminat mințile celor ce cântă cu fierbinte credință și cu dragoste. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Sfinte Cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Umplutu-sa de lumină mănăstirea care adăpostește sfintele Tale moaște și întărește, duhovnicește, obștea care cântă cu credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Tu, muceniță fiind păzită de Domnul înaintea judecății păgânilor, cu tăria ai răbdat când îți ardeau subțiorile și cântai zicând, binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Focul nearzându-te nici de cum a ars pe cei fără de lege fecioară, iar pe tine te-a păzit Hristos, nevătămată, precum odinioară, cu mână puternică. I-a ferit de focul cel îngrozitor pe tinerii cei fără de frică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Idolii care cu adevărat n-au zidit cerul și pământul să piară, grăiai și propovăduiai că Hristos Domnul este ziditorul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ești lăcaș sfințit dumnezeiesc al celui prea înalt. Bucură-te că prin tine s-a dat bucuria născătoare de Dumnezeu celor ce cântă. Binecuvântată ești tu între femei, ceea ce ești cu totul fără prihană, stăpân.

Rugul cel nears, reunându-se cu focul în Sinai pe Dumnezeu, cunoscut l-a făcut lui Moise, celui zăbafnic, la limbă și gângav, și pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăreți nebiruiți de foc. Toate lucrurile Domnului, lăudați-L pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, pe acuratul miel cel cuvântător, fiind junghiat pentru lume, a pus capăt jertfelor celor după lege și, ca un Dumnezeu fără de greșele, a curățit-o pe aceasta, care strigă pururea, toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, nefiind fără de stricăciune mai înainte de patimă, trupul nostru cel luat de Făcătorul, după patimă și după înviere neatins de stricăciune s-a făcut, și înnoiește pe cei muritori care strigă toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, curăția și neprihănirea Ta, Fecioara, curățiți purcăciunea și păcătoșenia lumii. Și Te-ai făcut pricina împăcării noastre cu Dumnezeu preacurată, pentru aceasta, Fecioară, toți Te binecuvântăm și Te prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul cel unul milostiv și prea veșnic, care mai pe urmă din Fecioară s-a născut, prea dezlegat blestemul, cel de demult, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ioanichie prea lăudate, podoaba cea sfântă a argeșenilor și mușcelenilor, ocrotește ținutul în care te-ai nevoit întru Domnul și învață toată suflarea să cânte. Preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățându-te la starea bărbatului desăvârșit, ai lăsat moștenire prin harul lui Dumnezeu, sfintele tale moaște, din care izvorăsc tămăduiri celor ce cântă, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ioanichie prea lăudate, podoaba cea sfântă a argeșenilor și mușcelenilor, ocrotește ținutul în care te-ai nevoit întru Domnul și învață toată suflarea să cânte. Preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei ce nu erau Dumnezei, pe cei ce nu erau Dumnezei și mincinoase năluciri ale demonilor, i-ai vădit muceniță și i-ai surpat de tot la pământ și desăvârșit i-ai zdrobit neîncetat cu bucurie lui Hristos, cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu intrarea ta curată în capiște s-a cutremurat capiștea și a căzut la pământ zeul Apollo. Și s-au surpat idolii cu lucrarea prea cinstitei cruci, de care, tăinuit fiind îngrădită, cu multă îndrăzneală grăiai, binecuvântați toate făpturile pe Domnul. Și-L prea înălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Rănindu-se de frumusețea și de dragostea Ta, Hristoase, curata Paraschevie, a suferit arderea focului grăind. La mireasma Dumnezeiescului Tău mir, neîncetat voi alerga acum cu tărie, chinuindu-mă pentru Tine și binecuvântând Dumnezeiescul Tău nume. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numai Tu din toate neamurile, Fecioară curată, Te-ai arătat Maică lui Dumnezeu, Tu Te-ai făcut lăcaș Dumnezeirii, ceea ce ești fără prihană, nefiind arsă de focul luminii celei neapropiate. Pentru aceasta, toți Te binecuvântăm, Marie, Mireasa lui Dumnezeu.

ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece și cuvântului celui întru tot înțelept, trupii ai împrumutat, Maică neispitită de nuntă fecioară, născătoare de Dumnezeu, locaș al celui neîncăput, încăperea făcătorului tău, cel nemărginit, pe tine te mărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, toți cei ce aveți credințe greșite, punând pe seama Dumnezeirii patim, astupați-vă gurile că pe Domnul Slavei, cel răstignit cu trupul, dar de nerăstignit cu firea cea dumnezeiască, îl slăvim ca pe unul în două fii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, cei ce ați lepădat învierea trupurilor la mormântul lui Hristos venind, învățați-vă că trupul dătătorului de viață a murit și iarăși s-a sculat spre încredințarea învierii celei de apoi, pe care o nădăjduim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Arătatu-te-ai nouă pricinuitoare de bucurie veșnică și de veselie curată și pururea fecioară care ai purtat în pântece pe Izbăvitorul Cel, te mântuiește cu adevărul și cu Duhul Cel dumnezeiesc pe cei ce-L cinstesc ca pe un Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Psalmistul David, strămoșul tău preacurată, te numește chivot al dumnezeieștii sfințenii, pe tine care e mai presus de firea încăput, pe Dumnezeu, cel ce șade în sânurile părintești, pe care credincioșii îl slăvim neîncetat. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cel ce ești pururea rugător pentru neamul românesc, Sfinte Ioanichie, fă să sporească în credință fiii bisericii noastre dremăritoare și revarsă pacea lui Hristos în țara în care te-ai născut. Sfinte cuvioase, Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, izbăvește de necazuri și tămăduiește bolile tuturor celor ce se închină cu credință sfintelor tale moaște, cuvioase, Părinte Ioanichie. Sfântă Muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai schimbat viața cea vremelnică și trecătoare cu cea veșnică muceniță cugetătoare de Dumnezeu, sârguindu-te a arătat, a vedea frumusețea neasemănată a mirelui tău, pentru aceea ai dobândit cu nuni nepieritoare frumoasă fecioară. Sfântă muceniță Paraschevii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, auzind glas dumnezeiesc din cer care adeverea împlinirea cererilor tale, Paraschevii, și cu o sârdie săvârșindu-ți călătoria și tăindu-ți-se capul, cel de multă cinste a alergat către însuși Dumnezeu, cinstită muceniță. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfântă Paraschevii, cere de la Hristos să dăruiască biruință împotriva vrăjmașilor tuturor celor ce cu credință fierbinte aleargă la dumnezeiasca ta biserică, iertare de greșeli și izbăvire de cele rele, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-o te-ai mai presus decât heruvimii și mai înalt decât cerurile, preacurată Fecioară Marie. Ai născut pe Îngerul Sfatului Celui Mare, pe Cel împreună fără de început cu Tatăl, care va veni ca judecător al tuturor.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Cea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule,

a înviat din mort. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, a Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Eraclie și cel milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenici Ermolae, a Sfinților Mucenici, Ermip și Ermocrat, ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevii și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Și Hristos, nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi, sau ați fost botezați în numele lui Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat, decât pe Crisp și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu. Am botezat și casa lui Ștefanas, afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestez, dar nu cu înțelepciunea cuvântului.

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celuia ce binevestești cuvânt cu putere.

Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis, locul este pustiu și vremea iată a trecut.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Părinților, fraților și surorilor, dacă veți avea timp în aceste zile să mergeți, să vă închinați la sfintele noastre mănăstiri din nordul Bucovinei și veți alege să vizitați, de pildă, mănăstirea Voroneț, veți descoperi acolo pe peretele de apus al bisericii celei mari, mănăstirii Voroneț, o scenă pentru care această mănăstire este și foarte cunoscută, și anume scena judecății de apoi. Desigur că sunt foarte multe lucruri pe care le puteți observa acolo. Dar ce este interesant și în contextul Evangheliei de astăzi, este o scenă care se desfășoară în partea stângă a înfricoșătorului județ, în partea stângă a scaunului de judecată, partea dreaptă cum privim noi, acolo unde în chiar momentul judecății sunt reprezentate cetele care vin să audă fie binecuvântare, fie respingere din partea judecătorului. Acolo sunt așezate mai multe cete, dintre care primele de-a stânga sunt cetele celor care dintre evrei nu au crezut în Domnul. Ce este interesant, și spuneam în contextul Evangheliei de astăzi, pe care tocmai am ascultat-o, devine și mai frumos și mai semnificativ, este faptul că în fața acestei cete a evreilor apare Sfântul Proroc Moisi, cu aureolă, desigur, arătând către tronul judecătorului, pe care se află Domnul nostru Iisus Hristos, și în mână are un fel de pergament pe care stau scrise următoarele cuvinte: vedeți, El este acela care v-a hrănit pe voi cu mană în pustie. Acest cuvânt al Sfântului Proroc Moisi face referință la momentul binecuvântat al ieșirii din Egipt, când poporul a flămânzit în pustie și Dumnezeu a binecuvântat să iasă apă din piatră și de asemenea din cer să se pogoare o hrană pe care ei au numit-o mană, și care descrierea ei este legată de ceva pe care noi nu l-am mai întâlnit, nu l-am mai văzut. Era o hrană foarte sățioasă, o hrană foarte la îndemână, tocmai pentru că ea cobora din cer, fără ca poporul evreiesc să facă ceva. Mai mult decât atât, în momentul în care poporul a cârtit și a vrut carne, Dumnezeu le-a trimis prepelițe, tot așa parcă, pogorite din cer, spre săturarea pântecelor lor. De ce este interesantă această observație? Pentru că, fraților și surorilor, tot despre mâncare este vorba și în Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi. Și dacă este să-l credem și-l credem pe Sfântul Proroc Moisi, cel care a hrănit pe popor cu mană în pustie este același care astăzi a săvârșit minunea înmulțirii celor 5 pâini și a celor 2 pești. Dar vă rog să observați un pic diferența. Poporul care se afla în pustia ieșirii din Egipt, în pustia Sinaiului, primește fără să facă nimic ce. Primește din cer pur și simplu. Nu cultivă, nu seamănă, nu crește, nu udă, ci doar primește. Poporul acestălalt care se afla în pustie cu Mântuitorul Hristos, pe lângă faptul că primește vindecare și flămânzește, are parte de un tratament diferit. Pentru că apostolii care vin la Mântuitorul și spun: dă-le voie să plece să-și cumpere ceva de mâncare, primesc următorul răspuns: dați-le voi să mănânce. Dați-le voi să mănânce. Sigur, apostolii sunt șocați. E vorba de câteva mii de oameni. Vedeți cât este de greu câteodată să pui ceva de mâncare într-o familie de 4-5 persoane. Apoi câteva mii, cum spune Scriptura, de bărbați afară de femei și de copii. Și desigur, lucrurile se complică prin acest dați-le voi să mănânce, pentru că apostolii se simt cumva responsabili. Ei au stârnit problema. Ei s-au dus la Hristos spunându-i: uite, este o situație, te rog să o rezolvi. Foarte interesant ce se întâmplă după aceea.
că Domnul nostru Iisus Hristos, în fața șocului apostolilor care spun, dar noi n-avem decât 5 pâini și 2 pești, ce face? Le binecuvintează. Și din binecuvântarea aceea, această puțină hrană ajunge să hrănească aceste câteva mii de oameni. Mai mult decât atât, se strâng 12 coșuri de resturi. Foarte interesant această minune. Dacă în primul caz poporul doar primea fără să facă nimic, de data aceasta vedeți Dumnezeu, același care a dat mana în pustie evreilor, face ceva diferit. Binecuvintează ceva ce există deja. Niște pești, da, care cineva s-a străduit să-i scoată din mare, a făcut o muncă, o lucrare în acest sens, și niște pâini. Și știți că pâinele nu se coboară așa, pur și simplu, din cer. Trebuie cultivat pământul, trebuie așteptat o anumită perioadă, trebuie să te rogi lui Dumnezeu pentru ploaie, trebuie la un moment dat să te duci să seceri aceea, să macini, să frămânți, să pui în cuptor și după aceea se obține pâinea. Vedeți, Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când spune dați-le voi să mănânce, le spune aveți la voi posibilitatea de a hrăni, de a ajuta, de a sprijini. Pentru că de la Iisus Hristos încoace, fraților și surorilor, toate se fac dumnezeiesc omenește. Vedeți, nici Dumnezeu nu a binevoit să ne mântuiască pe noi oamenii fără noi. De aceea s-a întrupat. A devenit om. Și de asemenea, noi nu putem să ne mântuim fără Dumnezeu, că de aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și nu un înger sau o putere oarecare. De aceea, de la Iisus Hristos, toate lucrurile se fac dumnezeiesc omenește. Și dumnezeiesc omenește, din această perspectivă, înseamnă conlucrarea lui Dumnezeu cu oameni și a oamenilor cu Dumnezeu. Spunea cineva, vedeți, când spunem, ne întâlnim noi creștini, spunem Doamne ajută, nu Doamne fă, în locul meu, cu alte cuvinte. Deși de multe ori Dumnezeu pare că face totul în locul nostru, să știți că El, uite, ca și în cazul acestei minuni, așteaptă ceva de la noi. Contribuția noastră cât de mică. Dacă vedeți, este ca un fel de obișnuință a Domnului atunci când face minuni. Nu le face minuni pur și simplu. Ce întreabă, crezi tu aceasta? Măcar credința, dacă nu poți altceva. Și cu această credință Domnul lucrează și aduce vindecarea. Nu dă buzna, nu se repede pur și simplu salvaționist. Hai să te mântuiesc cu orice chip. Hai să-ți arăt eu cât de bine este cu mine. Dumnezeu în delicatețea Lui, în smerenia Lui, așa a spus despre sine că sunt blând și smerit cu inima, așteaptă de la noi contribuția noastră. De ce? Pentru că se pare că îi place să-i fim colaboratori. Îi place Domnului să-i fim prieteni. Să fim deopotrivă cu El în această lucrare. Deși, Doamne, ce distanță este între El și noi. Se coboară Domnul printre noi și spune, dați-le voi să mănânce. Și prin aceasta a arătat fraților și surorilor că arată alături de liturghii, alături de rugăciuni, de privegheri, de plecarea genunchilor, de toate faptele evlaviei, porunca milosteniei este ceea ce îi spune și numele, adică o poruncă. De aceea pentru noi creștini nu este întâmplător faptul că suntem chemați să facem milostenie. Și milostenia aceasta se arată în porunca Domnului care a spus, dați-le voi să mănânce. Doamne, dacă coboară Tu mană din cer, voi aveți tot ceea ce vă trebuie. Dați-le voi să mănânce și eu voi binecuvânta și voi înmulți lucrul acesta. Pentru că vreau să fii împreună lucrător cu mine și în această lucrare de milostenie. Că dacă este ceva specific lui Dumnezeu în legătură cu noi, fraților și surorilor, apoi aceasta este mila. De aceea ați văzut la sfintele noastre liturghii aproape obsesiv repetăm, Doamne, miluiește! Se spune în viața Sfântului Pahomie cel Mare că odată a avut o vedenie înfricoșată. A văzut o icoană măreață cu chipul lui Hristos, adică de-al cărui chip strălucea ca soarele și înaintea lui stăteau arhanghelii și îngerii. Și văzându-l s-a înfricoșat și experimentând această înfricoșare bună,
Zice, Doamne, fă ca totdeauna și eu și frații care sunt împreună cu mine și erau câteva mii în mănăstirile lui, să gustăm din această frică de Dumnezeu. Și Domnul îi spune, ești sigur de lucrul acesta? Zice, da, Doamne, vreau. Îmi doresc să trăiesc această frică de Tine într-un mod minunat. Și atunci Dumnezeu spune că a dat binecuvântare ca Sfântul Pahomie să trăiască ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Și spune, atât de tare s-a înfricoșat și el și toți cei care erau în mănăstire fără ca ei să știe, încât a căzut efectiv în genunchi și, Doamne, dar zice, simt că mor. Păi nu ți-am spus, zice Domnul, este greu să duci frica de Dumnezeu.

Frăților și surorilor, noi suntem în Biserica lui Dumnezeu părtași ai acestei mile. Și faptul că Domnul se arată milostiv cu noi ne cheamă și pe noi să ducem mila aceasta mai departe. Și să știți că pentru creștini mila nu este o opțiune. Nu face parte din lucrurile pe care le poți sau nu le poți face. Împăratul Iulian Apostatul a scris o carte, el s-a lepădat de creștinism, a scris o carte, s-a numit Împotriva Galileenilor. Acolo în carte, fiind întrebat de un interlocutor, de ce creștinii într-un timp atât de scurt au reușit să convertească atât de mulți oameni? Și împăratul acela apostat a auzit de răspunsul. Ce? Pentru că creștinilor le-a fost milă și nu și-au lepădat bătrânii, copiii, bolnavii, săraci. Ați văzut? Mila creștinilor a adus mila lui Dumnezeu. Și după secole de persecuție, biserica a biruit și a fost așezată într-o lucrare de mărturisire absolut extraordinară. Mai spunea cineva, sigur, de la Muntele Athos, când am întrebat, zic, părinte, cum se poate ca biserica noastră aceasta românească, care n-a avut, să spunem, niște teologi, așa cum, nu știu, au avut bisericile cele din vechime, n-a avut niște mănăstiri atât de grozave cum se întâmplă pe aiure. N-a avut, așa să spui, o viață în poporul lui Dumnezeu care să fie consemnată în cărți și în lucrări de specialitate. Deci, totuși, cum se explică faptul că, iată, această biserică este atât de binecuvântată, cu popor credincios, cu preoți pregătiți, cu lucrare care se săvârșește de bine de rău în Sfintele lui Dumnezeu Biserici? Și atunci părintele acela de la Athos mi-a spus, voi de-a lungul istoriei românii ați avut milă. Și când nouă, la Muntele Athos, în Grecia, în locurile sfinte, pe la Constantinopol sau la Sinai, era greu, voi vă luați din puținul pe care îl aveați și îl trimiteați nouă. Deci de asta Dumnezeu va binecuvânta. Pentru că ați făcut milă. Nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta, dar eu cred că este inspirată de Dumnezeu. De aceea, fraților și surorilor, să lucrăm mai mult mila. Este o perioadă în care, desigur, vedeți mulți oameni așa care vă cer mila, într-o formă sau alta. Să fiți atenți cui faceți această milă. Ca și rugăciunea, spuneam, ca și privegherea și ca și toate celelalte, mila este o lucrare care trebuie făcută cum se cade. Pentru a împlini cuvântul Domnului care spune, dați-le voi să mănânci. Noi avem stilul acesta de a face milă personal. Vezi pe cineva că cere, ți se pare că are nevoie și te duci, îi dai niște bani și te simți foarte bucuros. Sigur, așa fac și păgânii, să știți. Și cei care nu cred în Dumnezeu fac astfel de milostenii. Ca să plinim cuvântul Evangheliei care spune, dați-le voi să mănânce, nu tu, Petre, Ioane, Matee sau cine mai era pe acolo, ci voi ca apostoli, voi ca biserică, dați-le voi să mănânce. Pentru a plini cuvântul acesta, așadar, fraților și surorilor, se cade că această milostenie mai ales o facem în numele Celui care a binecuvântat mila. În numele Lui Iisus Hristos, care îi spunem liturghie de liturghie, slujbă de slujbă, rugăciune de rugăciune, Doamne, miluiește! Acum 1700-1600 de ani, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie, reclama faptul că creștinii nu mai știu să facă milă sobornicește, bisericește. Pentru că și biserica face milă. Dar noi nu știm să dăm bisericii pentru a face milă în numele lui Iisus Hristos. Nu știm să ieșim din acest blocaj, de multe ori autarhic, limitativ, și să ne ducem în a face milă bisericii pentru ca biserica să facă milă. Sunt atât de multe lucrări pe care biserica le face doar aici, în orașul acesta. Ați văzut la intrare aici în biserică, sunt totemuri, acesta în care poți să plătești o masă pentru un om sărac. În curte, în fiecare joi, când este și pomenirea săptămânală a Sfântului Ierarh Nicolae, Părintele Cosmin Brânză de la strângere de fonduri adună câteva sute de persoane și le dă o mâncare. Știați asta? Sigur, le dăm bani copiilor noștri să meargă la Beach Please sau la Nibiru sau la Untold. Dar știți că aici în Iași, într-o lună, se va întâmpla un festival al familiei făcut de părintele Dan Tomaschin. 16.000 de copii primesc încălțăminte și rechizite ca să meargă la școală.
nu știați.

Știm repede atunci când un preot cade. Știrile ne-o spun. L-ați intrat vreodată pe site-ul departamentului strângere de fonduri, că așa se numește, să vedeți câte sute de oameni sunt ajutați, poate chiar mii? 70 de copii primesc burse anual. Și nu burse așa de 100 de lei de bani de buzunar. Vorba de câteva mii de lei lunar pe care îi primesc pentru a primi asta. Vedeți? Nu știm să facem milă sobornicește. Se pare așa că banii coboară din cer precum mana în pustie. Nu e așa. Domnul ne-a spus, dați-le voi să mănânce. Și 10 lei pe care dai tu, 5 lei pe care dai tu, se adună și fac loc pentru o masă pentru un sărac, care știm noi că e sărac, că e verificat din acesta care colecționează bani pe la porțile catedrale. 5 lei de acolo și 5 lei de acolo facă o pereche de papuci la Părintele Dan Damaschin. Și i-am pomenit pe doar câțiva care mi-au venit acum în minte. Să facem milă și sobornicești. Să ieșim un pic din limitarea asta autocelebrantă și să spun, vai ce bine că am dat eu milă. Tocmai pentru că nu știi cui dai mila și dai mila bisericii, adică trupul lui Hristos, Dumnezeu îți dă o binecuvântare îndoită. Pentru că ai încredere. Ai fost ca apostolii care au spus, 5 pâini și 2 pești, hai să încercăm și pe asta. Să vedem cum hrănim noi câteva mii de persoane. Ce să mai zic de faptul că dacă mergem noi înșine și spunem, uite, e nevoie de o lucrare în partea aceea sau în partea cealaltă și dăm noi o anumită sumă de bani, atunci lucrarea și binecuvântarea aceea se duce nu doar pentru tine că ai dat bani, ci pentru Iisus Hristos, al cărui cuvânt se duce mai departe. Plinește aceea ce a spus Domnul în Evanghelie, zice, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre cele bune, să preaslăvească prin Tatăl cel din cer. Voi faceți misiune atunci când faceți milă. Așa cum zicea Iulian Apostatul acum 1700 de ani, creștinii nu se leapă de săraci, de bolnavi, de bătrâni și de copiii lor. Îndrăznesc, frate și soră, să te rog în numele Domnului Iisus Hristos ca acest cuvânt pe care l-ai ascultat astăzi să nu rămână un simplu cuvânt sec. Dați-le voi să mănânce. Nu sunt eu stăpân sau nimeni din biserică nu este stăpân asupra proprietăților sau banilor voștri. Dar avem curaj să îndrăznim că acest cuvânt pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne l-a dat în prea marea sa iubire de oameni și milă față de noi păcătoși, avem nădejdea că acest cuvânt așadar va rodi în inimile voastre și va ști să crească acolo și să aducă rod însutit și înmiit, nu neapărat pentru o imagine personală, cât mai ales pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu, care este pace și bucurie într-un Duhul Sfânt. De aceea, revenind în final la imaginea judecății de apoi, în partea stângă, vă spuneam, al judecătorului se află cetele celor care nu au crezut în el, în partea dreaptă a judecătorului se află cetele sfinților și sunt ușor de recunoscut, apostoli, proroci, arhierei, mucenici, cuvioși. Știți ce este interesant? De obicei, sfinții sunt reprezentați cu aureole. În momentul judecății, niciun sfânt nu are aureolă. De ce oare? După aceea sunt reprezentați cu aureole, când sunt duși în rai, în raiul binecuvântării lui Dumnezeu, toți sfinții parcă își recapătă aureolele. Ce vrea să spun această imagine este că judecata cu adevărat este o judecată a milei, că dacă nici sfinții, în momentul judecății, nu pot să găsească ceva în ei care să spună, uite, Doamne, noroc cu mine, atunci cum va fi oare la noi? Noi avem această binecuvântare încă de a sluji lui Dumnezeu celui milostiv prin milă și fie ca mila lui să se pogoare asupra vieților noastre și duhovnicește și materialicește, acum și în vecii vecilor. Amin.

fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru. Să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Poporăm de pretutindenea pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și oasta țării noastre,

0: Doi ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

0: frumos, frumos, părinți, fraților, fii și fiice, pe toți prorodenii cu noi, adică Domnul, fiecare pune să-i pomenească Domnul Dumnezeu împărăția.
1: Amin.
2: Pe voi, pe toți, trefnăritori, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Preoții,

vrednici ați aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pons Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Mântuitorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una Sfântă, Subornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, accept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: chipa, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia Sfântului tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea,

Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile.

0: miluiește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.
1: Ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea ținitul de mare cuvinte.

care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

făcut puterea ta cea nemăsurată și cu mulțumirile tale din lume, ființă la ființă, toate le-ai adus. Însu, Stăpâne, caută din cer și pe cei ce au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, Înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oamenele unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Ginei Tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Yeah.

atins de buzele noastre și va șterge toate păcatele noastre și de fără de legile noastre ne va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintea

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sănătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toate darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciuni înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, ei înhrăniți cu semințe, te-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți într-o tot bunurile împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Preacuvioasei Mucenițe Paraschevii s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfinte Cuvioase Paraschevii și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale cuvioasei noastre Maici Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale cuvioasei Maicii noastre Blandina Mărturisitoare, ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, cu ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolei, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu ale Sfântului Sfințit Mucenic Ermolae, cu ale Sfinților Mucenici Ermil și Ermocrat, ale Sfintei Mucenițe Paraschevii de la Roma și ale Cuviosului Părintelui nostru Ioanichie de la Muscela, căror prăznuire astăzi o săvârșim, cu ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne mântuiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Drept măritorilor creștini, dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezeiască zi de duminică, duminica a opta de după Rusale, în care am ascultat Evanghelia la timpul potrivit cu înmulțirea pâinilor pe munte. Și mulțumim Părintelui Arhimandrit Hristostom Rădășanu, consilier cu învățământul, profesor la facultate, slujitor la catedrala noastră, care ne-a tâlcuit această frumoasă pildă în care am ascultat aceste cuvinte ale Mântuitorului: dați-le voi ca să mănânce, le spune apostolilor. Adică să nu se ducă oamenii care erau lângă un munte acolo, dincolo de Marea Galilei, ci să le dea ei să mănânce. Și au spus: dar n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Și i-au adus și când le-a binecuvântat Hristos, au luat multe coșuri de fărâmituri, de pe urma acelor câteva mii de bărbați și femei, în afară de copii. Deci iată că Mântuitorul n-a vrut doar să îi învețe și să le dea să mănânce sufletește, pentru că ei au venit să-L asculte pe El, să asculte cuvintele de învățătură și pildele Lui, după care erau oamenii însetați. Și atunci, până astăzi, ce a vrut să le dea și mâncarea trupească, dați-le să mănânce, și a binecuvântat pâinile și toți au mâncat și s-au săturat. Iată, iubiți credincioși, că această Evanghelie, această pildă frumoasă, ne învață că fiecare dintre noi trebuie să fim milostivi, să dăm și noi celor care sunt flămânzi să mănânce, celor care sunt însetați. Pentru că la judecata de apoi, Hristos nu ne va întreba decât dacă ați dat celor flămânzi să mănânce, dacă ați dat celor însătați să bea, dacă i-ați cercetat pe cei din închisori care erau în spitale bolnavi, dacă v-a fost milă de ei, înseamnă că v-a fost milă de mine, adică mie mi-ați urmat. Asta vrea să spună Evanghelia de astăzi și să luăm aminte la cuvintele frumoase pe care ne le-a spus și Părintele Arhimandrit, să le punem la inima noastră, pentru că cu acestea rămânem și cu acestea mergem atât acasă, până și în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor că ați fost împreună cu noi și v-ați rugat, că v-ați împărtășit în număr așa de frumos împreună cu noi. Apoi vreau să mulțumesc Părintelui Miroslav, din Serbia, din sudul Serbiei, de undeva, împreună cu corul Branco, care ne-au cântat așa de frumos astăzi și dânșii și-au venit, sunt în pelerinaj, dar au venit să se roage și să cânte lui Dumnezeu, pentru că dânșii sunt specialiști în muzică, atât la instrumente, atât în muzică populară, dar și în muzică bisericească. Și cântă la corul din Biserica Părintelui și părintele acolo, cum spunea dânsul, are trei coruri. Un cor și de copii, un cor de tineret și alte coruri specializate în mai multe muzică, dar care dau slavă lui Dumnezeu. Și de aceea le mulțumim că au fost împreună și au cinstit-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe Sfinții noștri, și ne-am rugat împreună, Bunul Dumnezeu, să dăruiască tuturora putere și pace, ajutor și binecuvântare. Mulțumim și corului nostru, băieții de la strană, corul Chivotul, care au cântat atât de frumos, s-au armonizat cu tinerii din Serbia și am înfrumusețat Sfânta Liturghie de astăzi. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe totindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
3: Că Ta este împărăția.

Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfânt!

0: De primind Duhul Tău, Cel Fecioresc, din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Căci trup femeiesc purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: Sfântă Parascheva.
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Te-a cinstit pe Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor! Bucură-te, Sfânt!

Pe tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, căci Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor.

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care primilojitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și milă de la Fiul Tău.

Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu.

și pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare, ești prost, ești mă.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie? Sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea lumină.

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi, cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la

nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne, Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te,

0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici. Cântându-i aleluia,
1: aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii, care ți-aduce spre mulțumire mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat. Nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea ieresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minune.

tău, cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor.

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de noi ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi de data primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm.

casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtând de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venit de la biserică o ai schimbat, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru o asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te crin răsădit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare.

de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășia bunei noastre voințe și a temerii de Tine. Rugăciunea aceasta, pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maică,

mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtând de noi ca de păcătos la acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre a celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă! Bucură-te, Fecioară neîntinată! Bucură-te, Comoară nedeșertată! Bucură-te, Maică prealăudată! Bucură-te, Izbăvitoare smerită! Bucură-te, Lauda celor cinstiți! Bucură-te, Mângâierea celor nefericiți! Bucură-te, Povățuitoarea celor rătăciți! Bucură-te, Bună Sfătuitoare! Bucură-te, Prea blândă îndreptătoare! Bucură-te, a sufletelor veselitoare!

Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-am vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm Ție, bucură-te!

izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suprace mai de pe urmă, ca să-ți cântăm, bucură-te alăută duhovnicească, bucură-te trâmbița apostolească, bucură-te făclie luminoasă, bucură-te rază cerească, bucură-te nădejdea oamenilor, bucură-te izgonirea demonilor, bucură-te tămăduitoare a rănilor, bucură-te feritoare de răutăți, bucură-te aducătoare de bunătăți, bucură-te luminătoare a casnică a Moldovei, bucură-te izbăvitoare a lui Vasile, voievod și altor miluitori, bucură-te sprijinitoarea și a mea smeritului păcător.

Închinăm lui Dumnezeu și cinstind Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

Dumnezeu și cinstind sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile tale,

toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul Dumnezeu. Pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna ne-a ajutat.

nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un unduraș și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dorește nouă sănătate și viață ferită toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Cel Unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unui a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult.

0: Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Sin și Hristostom, Protosinghii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii, Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodimandrii, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghii, Teofan, Arsenii, Maxim, Simonaș și Gabriel, Preuți, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Este Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu meșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca o milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al științei, al evlavii și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui Cel Dumnezeu și a toată învățătura, cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul înșeles neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție!
1: Și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
2: Jeste pitali za slikanje.
3: Jesam, sutra možda se slika, pitao sam.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretindenie și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vină și te sfârșiește între noi și ne curățește până de toate întinăciunea. Și mântuiește bunele sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșter. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșter. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeu meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie alesa m-a fi lepădat în casă lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperită toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui apărată este de cei ce se teme dânsului, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor care a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urâsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urâsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Stricată-i cu crucea Ta moartea, deschis ai tâlharului raiul, plângerea mironosiților o ai schimbat și apostolilor apropovătui le-ai poruncit, că ai înviat Hristoase, Dumnezeule, dărind lumii mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru Sfântul numele Tău, și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această pe ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Nu va mai putea încă stăpânia morții cu puterea să țină pe oameni, că Hristos s-a pogorât sfărămân și stricând puterile ei. Legat este iadul, prorocii cu un glas se bucură zicând celor ce erau în credință, sosita Mântuitorul, ieșiți credincioșilor la înviere. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce-a să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în veci și veci, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci, amin. ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care, pe lenul cel de viață, făcător fiind răstignit, Tâlharului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărămat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după munția milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde ești locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururi.

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit pe Tăi foarte, într-o strălucire și în mare, pe doabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel gentil, cel

Cele apăsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăugă pământii din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare albă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața omului cu un de lemn, și pâinea inima omului o întărește. Pentru azi se vor ocupa și câmpului cei de Libanului pe care este sădit acolo păsările își vor face cu blocașul cu păstărcului în chiparul și munții cei înalți de post cerbilor. Stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate ferele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat cei în clucușurile lor și vor mânca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zdrea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-se în fața ta se vor tulbura. Luavei Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vetul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, vesel se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ, cel face pe ele se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumigă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate că înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate să se adune la olaltă și să se strângă căpeteniile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vocele dintr-un început, să-și aducă martori și să dovedească și să grăiască adevărul. Fiți mie martori și vă voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu, și sluga mea pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu vostru dintr-un început, și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul nostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el, ca aurul întopitoare a lămurii, ce ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște, judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: În înțelepciunea lui Solomon citire,
1: să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cunăna frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrășmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platușă cu dreptatea și își va pune cu ei judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râul ei vor înneca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna trunurile celor puternici. Auziți, dar împărați, înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimile popoarelor.

0: Și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drepți slăvitori.

0: Mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vei.

Că ție judecătul lui celor fricoșător și oamenii tori de oameni și-au plecat cu apătere și s-au supus cu mașii robitării de la oameni așteptând ajutorul și dorind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Ale Sfintelor Cuvioase, Maici Parasteva de la Iași, Teodora de la Sihla, Mavra din Ceahlău, Sfânta Mărturisitoare Blandina și ale tuturor Sfintelor Cuvioase, Maici, ale Sfântului Mare Mucenic și Dămăduitor Pantelimon, ale Sfintei Cuvioase Antuza, Sfântul Cuvios Manuel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana,

în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zeac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și

Preț slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit

Fiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Marului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ale Sfintei Cuvioase Antuza și a Sfântului Cuvios Manuel, a căror pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Bine.

0: Liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul. Le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește că Tu ești Cel ce binecuvântești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh.

Rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Slăvitului Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ale Sfintei Cuvioase Antuza și a Sfântului Cuvios Manuel, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ioan.

cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Slăvitului și Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ale Sfintei Cuvioase Antuza și a Sfântului Cuvios Manuel, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drept

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi.

care ne parte. Și milostive, Stăpâne, milostivi pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale, Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri,

0: Sfinț Simeon, cheată și mintă în filimă Daimon, oșcă ei mișa firme în ciufilet de Simon, chemii se nechi și mați și firajmon, alarisei masa pot coliu.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!